këta politikanët. Premtojnë, premtojnë, duan të ngrenë ura, edhe atje ku lumi nuk ekziston fare. Klab FM, Klab Radio. Penso con sueño para si

Me komshinë të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot.

0: askush nuk të ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, kapera.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tu të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: smile high. Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korrin gruri në fush. Pse nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull? Burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

një sërëndësi ka para qitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, ka për radio.

gjë po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha, mos o vendo postën zotëri. E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar, sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të dukem i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

0: kaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Klab FM.
1: Looks like morning in your eyes.

0: nigga gonna die.
1: Ora 6:30 minuta.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radio.

0: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë do letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë prit.
1: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
2: Edhe këtë sezon?
1: Zaketi, për tanë.
2: Jo më jo, po rroga ndryshon.
3: Dëgjoj pak reggaeton.
4: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: Enda Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ora 7:01 minutë.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po, për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.

Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, o s'kam luajtur mënç? Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Cleveland Hardway Morris, i njohur me emrin artistik si Stevie Wonder, është kantautori dhe multi-instrumentisti më popullor amerikan, që fëmi me një talent të patjetërsueshëm që e shndërroi në një ndër figurat muzikore më të rëndësishme e më krijuese të shekullit të 20. I verbër që në lindje, ai firmosi kontratën e ditë parë me Motown në moshën 11 vjeçare.

0: Sot është pushim. Figat Zilona dhe Dizë Radion.
1: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte,
4: programues,
5: inxhiniere.
6: Ëndrat nuk janë njësoj.
7: As laptopët.
8: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie zilja.
10: Puna nuk pret. E askis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Pjesa e albumit Talking Book ishte edhe kënga You Are the Sunshine of My Life, që ashtu si kënga Superstition arritën majat e Billboardit amerikan. Gjatë kësaj kohe Stevie Wonder nisi të shkonte në turne bashkë me Rolling Stones për të larguar imazhin e këngëtarit R&B që ishte krijuar. Turi me Rolling Stones bëri që të dyja këngët të njihshin, duke fituar kështu dhe dy çmime Grammy.

0: promocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: e 30 minuta.
1: Pes vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardoh me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Realizuar në vitin 1973, albumi Inner Visions përfshin një ndër këngët më të njohura të Stevie Wonder, Higher Ground, po ashtu dhe Living for the City. Të dyja këngët u bën numër 1 në chartet e rrymës R&B. Albumi solli 3 çmime të tjera Grammy e ndërtoi çmimin si albumi i vitit. Stevie Wonder u shndërrua në artistin me ngjyrë më influencuese dhe të mirënjohur të viteve 70.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Duhet të dobësohesh, të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Gati, aksion! Sot do të përgatisi një super bukë me mielin Ola.
2: Baget.
1: Po bukë është...
2: Baget.
1: Bukë.
2: Baget.
3: Hasht Ola!
4: Ola!
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
1: Bukë me Ola.
6: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Albumi Songs in the Key of Life, publikuar në shtator 67, është listuar si një nga 500 albumet më të mirë të gjithë korave. Stevie Wonder tashmë ishte plot ambicie dhe më kërkuese, eksperimentues në stil, duke bërë edhe një nga albumet pop më të rëndësishëm në historinë muzikore. Në të përfshihen këngët I Wish, Sir Duke dhe kënga Isn't She Lovely, kushtuar vajzës së tij të sapo lindur Aisha.

0: Quartet.
1: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk luhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
3: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhomake pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin

0: dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
1: Si the?
0: Apo vjen një shumë vonë?
1: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
0: Apo ky ka lajthit u fare?
1: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
0: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevoj për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
2: Dhe po ta mendosh se jam duke ka keq, jo?

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Pse të marrësh dy kur ti do vetë një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë. 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
0: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
0: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
0: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. 4 July i vitit 1980 u bë albumi i parë më i shitur i Stevie Wonder, duke certifikuar me diskun e platinit që përfshin këngën Happy Birthday, pjesë e fushatës së Wonder për të bërë ditëlindjen e Martin Luther King Jr. festkomtare, dhe po ashtu këngët Master Blaster, I Ain't Gonna Stand For It dhe baladën Lately. Në 82-shin në një duet me Paul McCartney erdhi kënga Ebony and Ivory, një nga bashkëpunimet e tij më të njohura.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Dje kuptova që po ngjisja makinën tmerrsisht shpejt, vetëm kur mora një mesazh nga GPS-i.
2: Pas 500 metrash, ndalo dhe më lër të zbres.

0: 8:30 minuta.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.pl të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Një nga këngët më të dashura dhe të njohura nga Stevie Wonder është I Just Called to Say I Love You, pjesë e kolonave zanore të filmit The Woman in Red e vitit 84, që i dha atij çmimin Oscar për kolonë zanore më të mirë. Më vonë pjesë e albumit In Square Circle u bë kënga Part-Time Lover, hit i madh numër 1 në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutësh.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Pranoni pagesa me kart?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte!
6: Programues!
8: Inxhiniere!
6: Ëndrat nuk janë njësoj.
9: As laptopët!
10: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
11: Gati, pas pak bie zilja.
12: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
13: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Në vitin 85, Stevie Wonder u shndërrua në një ikon amerikane. Humori disa batutave pozitive për të verbrit dhe më tepër i luajtur nga aktori Eddie Murphy në serit e Saturday Night Live. Më pas mori pjesë në projektin e madh humanitar kundër luftës së urisë në Afrikë me këngën We Are The World, së bashku me Bruce Springsteen e shumë artistë të tjerë të mirë njohur. Dhe më vonë në fushatë kundër AIDS, pjesë e këngës That's What Friends Are For.

0: Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Ora 9.
4: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
1: Wait a minute. I think I left my conscience.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Vitet 90 e gjetën Stevie Wonder më shumë bashkëpunime me miq dhe kolegët e tij. Në 94 ishte pjesë e albumit të grupit Kiss, duke luajtur harmonik në këngën Juice, të kënduar nga Lenny Kravitz. Ndërsa në 97 bashkëpunoi me Babyface për një këngë kundër dhunës në familje, How Come, How Long, e në 99 ju nënshtrua një ndërhyrje në sy për të tentuar një shikim më të qartë, por pa sukses.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Pes vite Pierre Cardo Home në Teljorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vin në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teljorgji.
2: 4% interes? Po. Rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallëj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: E, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashurat ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Prej vitit 2000, Stevie Wonder ka performuar në shumë ceremoni hapse të aktiviteteve të njohura si Super Bowl, lojrat paraolimpike dhe po ashtu ka dhënë shumë koncerte me anë të turneve në gjithë botën. Në 2005 nxori albumin A Time to Love, të cilin e publikoi për herë të parë në spektaklin American Idol. Po ashtu nisi të bashkëpunojë me artistë të tjerë si Busta Rhymes, Dr. Dre e në 2006 duetoi me Andrea Bocelli këngën Amore.
3: Canto solamente junto a mis amigos. Cuando nos reunimos y

0: kemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Ora 9:30 minuta.
5: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator te Karion. Super oferta. Mos i humb.
0: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O Vital!
6: O Vital, cilësi në 4 stin.
8: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthyen
3: trafiku.
4: Kredia.
5: Emailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
5: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Unë u shlodha.
5: Dukesh e lodhur.
4: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
5: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
4: 3 orë
5: çdo ditë
4: me shumë fjalë.
5: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Se një?
2: Po sa?
1: Dë.
2: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aft dhe hileqare. And can you feel the love tonight? Club FM. It is where

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Në 18 janar 2009, Stevie Wonder performoi në We Are One për inaugurimin e presidentit të sapo zgjedhur Obama. Për këtë eveniment duetoi me Sting këngën Brand New Day. Dhe në të njëjtin vit u nderua nga presidenti Barack Obama me çmimin Gershwin për meritat të mëdha në muzikë.

0: ora 10.
1: Pse të marrësh dy kurti do veçnjë? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë. 5 vite Pierre Cardin Home në Teljorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teljorgji.
2: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
3: I just called
2: to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Më shumë në Bugs Bay.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Një figurë shumë premtuese që në fundin e gjysmës së dytë të shekullit të 20, Stevie Wonder ka regjistruar gati 30 hite numër 1 dhe është i vetmi solo artist që ka fituar 22 çmime Grammy, përfshirë dhe çmimin e karrierës. Është pjesë e Rock and Roll Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame. Ka fituar çmimin Polar Music, Montreal Jazz Festival dhe është listuar nga Rolling Stone i 9-ti artist më i madh i të gjitha kohërave.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në

0: Pasta Ola. Oh la la. Çfarë pasta?
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fikse jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.

dini si thot një miku i mushtarak? Kufit janë zjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow!

0: Ora 10:30 minuta.
1: Shkolla po afron. Çanta?
2: Bosh.
1: Çfarë do veshësh? Gati?
2: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo toptanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot. Ëndra plot.
1: Statusi?
2: 100% gati.
1: Toptani.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Atenzione, atenzione!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga Troje tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre!
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencione, atencione!
9: Kafe Borbone, magica emozione.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Ndër këngët më të njohura të Stevie Wonder janë Superstition, Sir Duke, I Just Call to Say I Love You. Ka regjistruar më shumë se 30 hite numër 1 të klasifikimeve amerikane dhe ka fituar 22 çmime Grammy, i vetmi artist mashkull me më shumë të tillë. Po ashtu Stevie Wonder është i njohur për punën e tij si aktivist i çështjeve politike, përfshir fushatën e 1980-s për të bërë ditëlindjen e Martin Luther King Jr. festë kombëtare.

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Klab FM. Klab Radio.

0: nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Këngët e Stevie Wonder njihen edhe se janë të vështira për t'u kënduar, kanë një harmoni shumë të zhvilluar dhe Wonder përdor tonalitete tepër të vështira në kompozimet e tij që ndryshojnë befas gjatë këngës. Ai njihet si një nga inovatorët e tingujve sintetizues të muzikën pop, gjithashtu ka kompozuar tinguj të rinj dhe të padëgjuar më parë.

si o burr, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona i ke shpenzuar vetëm për qendë shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thonë thithin flori, e bëra për ne.

0: Ora 11.
1: Se një.
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: U rikthyet
4: trafiku.
0: Kredia.
4: Mailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
4: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Unë u shlodha.
4: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
4: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
4: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
4: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
5: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback, nga fruta të thata palma.
0: Spirti, erdhe?
8: Ha.
0: Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
0: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit deri te marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
9: Palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Shumë artistë u frymzuan gjatë COVID-19 dhe karantinës. Elton John ftoi mikun e tij Stevie Wonder në projektin Quarantine Sessions. Produkti ishte kënga që të gjithë e prisnim, Finish Line, nga dy emra që i kanë rezistuar kohës, ndryshimeve në muzikë dhe artit të pastër. U bë një hit i menjëhershëm dhe ndër këngët më të luetura në radiot botërore. Ndjesia se botës mundi vi fundi, por edhe shpresa se me besim do t'ja dalim. Kjo është Finish Line.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Kapera.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtetë. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Është ndër artistët më influencues të shekullit të 20 me një karrierë gati 50 vjeçare. Stevie Wonder në moshën 70 vjeçare vazhdon të shkruaj dhe të prodhoj vetë këngët e tij. Në vitin 2009 u nderua me çmimin Mesazher i Paqes nga Kombet e Bashkuara dhe me një votim popullor u bë pjesë e Soul Music Hall of Fame në dhjetor 2000.

0: Ora 19:30.
1: Pesë vite Pierre Cardohom në Deliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Deliorgji.
2: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Dje kisha ditëlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Të çuditshme, ëh?

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa ABI Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa ABI Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa ABI Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Lindi në 13 maj 1950 në Michigan, i treti nga 6 fëmijë të Calvin Judkis dhe Lula May Hardway. Për shkak se lindi 6 javë përpara, damarët e gjakut nuk ishin arritur të formoheshin në retinat e syve të tij. Nga ana mjekësore, verbimi Stevie Wonder quhet retinopati premature.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Kur ishte 4 vjeç, prindrit e tij u ndan, e ëma së bashku me fëmijët u transferua në Detroit, duke mbajtur mbiemrin e vajzërisë dhe fëmijëve mbiemrin Morris. E që atëherë, ky ka qenë mbiemri i ligjshëm për Stevie Wonder. Ai nisi të mësoj shumë instrumenta që fëmijë, përfshir këtu pianon, harmonik, bateri dhe bas, dhe po ashtu u bë aktiv edhe në korin e kishës.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Ora 12.
1: Gati, aksion.
2: Sot do të përgatisi një super bukë me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po bukë është
3: baget.
2: Bukë.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Bukë me Ola.
6: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
7: I just called
0: to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
0: Club FM, KP Radio.
2: What I feel, what I need from you, no.
3: Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong.

nuk e dija është për të qeshur apo për të qarë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Ronnie White i grupit The Miracles ja jep merita të vllajit Gerard që u lut në 1961 të njihej me mikun e tij Stevie Wonder. Pas kësaj, White e solli Wonderin në studion e famshme Motown Records. I befasuar nga muzikanti i ri, Berry Gordy i ofroi atij një kontratë dhe i dha emrin Little Stevie Wonder, por më pas i dha emrin e tij sepse nuk mund të quhej më i vogël apo i pamësuar me blues.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
3: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
4: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
3: Mimi, qa do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
4: Ja, ja të shohim, prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
6: Edhe këtë sezon?
5: Zaketi, për tanë.
6: Jo më jo, po rroga ndryshon.
7: Dëgjoj pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Në vitin 1964 bëri daljen e tij të parë televizive në Muscle Beach Party në emrin Little Stevie Wonder. Pasi e braktisi novkën i vogël, nisi të kishte shumë këngë të suksesshme numër 1, Uptight, Everything's All Right dhe një cover të famshëm të Bob Dylan, Blowing in the Wind. Gjithashtu u bë pjesë e stafit krijues të Motown, duke kompozuar për kolegë dhe artistë të tjerë.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: A i dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Në mënyrë të pavarur, Stevie Wonder kompozoi dy albume, duke ju kërkuar në këtë mënyrë kompanisë Motown liri të plot për krijimtarinë e tij, gjë që ndodhi në fund të vitit 72 me publikimin e albumit Talking Book, pjesë e cilit ishte hiti i parë i njohur në gjithë botën dhe një nga më të njohurat e tij, kënga Superstition.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Dhe tani një këshill miqësore. Në qoftë se shikoni tualet në ëndër, mos

0: 13.
1: Pes vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
2: Njerëzit ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
3: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
3: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Gjergjasi. Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Cleveland Hardway Morris, i njohur me emrin artistik si Stevie Wonder, është kantautori dhe multi-instrumentisti më popullor amerikan, që fëmijë me një talent të patjetërsueshëm që e shndërroi në një ndër figurat muzikore më të rëndësishme e më krijuese të shekullit të 20. I verbër që në lindje, ai firmosi kontratën e ditë të parë me Motown në moshën 11 vjeçare.

0: em Kosovo. Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

kafe në mëngjesit e piperqef. Atë të drekës për bjetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM, ka

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Pjesa e albumit Talking Book ishte dhe kënga You Are the Sunshine of My Life, që ashtu si kënga Superstition, arritën majat e Billboardit Amerikan. Gjatë kësaj kohë, Stevie Wonder nisi të shkonte në turne bashkë me Rolling Stones për të larguar imazhin e këngëtarit R&B që ishte e krijuar. Turi me Rolling Stones bëri që të dyja këngët të njëshin, duke fituar kështu dhe dy çmime Grammy.

0: Gjekopshi u imposhtë pallatit i thërriste gruas në 4-6. Zemër, më hidh 1000 lekë se nuk pas kam.
1: Nuk kam,
0: i tha ajo. E po thuaj mamas,
1: asa jo s'ka.
0: Unë s'kam, ti s'ke, ajo s'ka, po kush ka lekë në shtëpi?

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
2: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Realizuar në vitin 1973, albumi Inner Visions përfshin një ndër këngët më të njohura të Stevie Wonder, Higher Ground, po ashtu dhe Living for the City. Të dyja këngët u bën numër 1 në chartet e rrymës R&B. Albumi solli 3 çmime të tjera Grammy e ndërtoi çmimin si albumi i vitit. Stevie Wonder u shndërrua në artistin me ngjyrë më influencuese dhe të mirënjohur të viteve 70.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Albumi Songs in the Key of Life, publikuar në shtator 67, është listuar si një nga 500 albumet më të mirë të gjithë kohërave. Stevie Wonder tashmë ishte plot ambicie dhe më kërkuese, eksperimentues në stil, duke bërë edhe një nga albumet pop më të rëndësishëm në historinë muzikore. Në të përfshihen këngët I Wish, Sir Duke dhe kënga Isn't She Lovely, kushtuar vajzës së tij të sapo lindur Aisha.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: U rikthyet
2: trafiku.
0: Kredia.
2: Emailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Unë u shlodha.
2: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
2: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë Premium Mille. Ofertat Premium Mille, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
0: Ora 14. Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
5: I just call
0: to say I love you.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Stevie Wonder, duke certifikuar me diskun e platinit që përfshin këngën Happy Birthday, pjesë e fushatës së Wonder për të bërë ditëlindjen e Martin Luther King Jr. festkomtare, dhe po ashtu këngët Master Blaster, I Ain't Gonna Stand For It dhe baladën Lately. Në 82-shin, në një duet me Paul McCartney, erdhi kënga Ebony and Ivory, një nga bashkëpunimet e tij më të njohura.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë ver, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëm edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sociolog.

0: Ora 14:30 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Një nga këngët më të dashura dhe të njohura nga Stevie Wonder është I Just Called to Say I Love You, pjesë e kolonave zanore të filmit The Woman in Red e vitit 84, që i dha atij çmimin Oscar për kolonë zanore më të mirë. Më vonë pjesë e albumit In Square Circle u bë kënga Part-Time Lover, hit i madh numër 1 në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

Gruaja sa yri mbrëmë në shtëpi, filloi me atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Club FM, Cafe Radio.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Në vitin 85, Stevie Wonder u shndërrua në një ikon amerikane. Humori disa batutave pozitive për të verbrit dhe më tepër i luajtur nga aktori Eddie Murphy në serit e Saturday Night Live. Më pas mori pjesë në projektin e madh humanitar kundër luftës së urisë në Afrikë me këngën We Are The World, së bashku me Bruce Springsteen e shumë artistë të tjerë të mirë njohur. Dhe më vonë në fushatër kundër AIDS, pjesë e këngës That's What Friends Are For.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf!

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
3: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Vitet 90 e gjetën Stevie Wonder më shumë bashkëpunime me miqtë dhe kolegët e tij. Në 94 ishte pjesë e albumit të grupit Kiss, duke luajtur harmonik në këngën Deuce, të kënduar nga Lenny Kravitz, ndërsa në 97 bashkëpunoi me Babyface për një këngë kundër dhunës së familje, How Come, How Long, e në 99 ju nënshtrua një ndërhyrje në sy për të tentuar një shikim më të qartë, por pa sukses.

0: 23 emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Dërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, me çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Club FM, bëj edhe ti. Kape Radio.

0: pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Sot më gjithë shefi erdi në zyrë, shkarkoj kalamajt dhe afut

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Prej vitit 2000, Stevie Wonder ka performuar në shumë ceremoni hapse të aktiviteteve të njohura si Super Bowl, lojrat paraolimpike dhe po ashtu ka dhënë shumë koncerte me anë të turneve në gjithë botën. Në 2005 nxori albumin A Time to Love, të cilin e publikoi për herë të parë në spektaklin American Idol. Po ashtu nisi të bashkëpunojë me artistë të tjerë si Busta Rhymes, Dr. Dre e në 2006 duetoi me Andrea Bocelli këngën Amore.
2: Canto solamente junto a mis amigos. Cuando nos re...

0: 15 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
2: Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojmë, prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjo pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Day Hospital dhe GoTech.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh, 21.990 lek. Lavatrice Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes Korenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5. Have you faster,
3: simple. Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Colors, Oh Mother.
2: Number 4.
3: Në vendin e katërt, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: Bon Iver'in Dinner Par, Miley Cyrus, Best Persuades. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
5: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: 5 vite Pierre Cardohom në Tel Jorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Tel Jorgji.
3: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Në 18 janar 2009, Stevie Wonder performoi në We Are One për inaugurimin e presidentit të sapo zgjedhur Obama. Për këtë eveniment duetoi me Sting këngën Brand New Day dhe në të njëjtin vit u nderua nga presidenti Barack Obama me çmimin Gershwin për meritat të mëdha në muzikë.

tje tek parukjerja, groja qeshte dhe ju rëfen të shoqeve. Larg qofë në qofë se vdese. Kam frikë se mos burim i shetë gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

0: 16. Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundit të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
6: I just call
1: to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Një figurë shumë premtuese që në fundin e gjysmës së dytë të shekullit të 20, Stevie Wonder ka regjistruar gati 30 hite numër 1 dhe është i vetmi solo artist që ka fituar 22 çmime Grammy, përfshirë dhe çmimin e karrierës. Është pjesë e Rock and Roll Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame. Ka fituar çmimin Polar Music, Montreal Jazz Festival dhe është listuar nga Rolling Stone i 9-ti artist më i madh i të gjitha kohërave.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Çfarë kohësh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se me që ai kishte ngrënë 2 mollë dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Stepping one, two.

0: të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Shkolla po afron, çanta?
2: Bosh.
1: Çfarë do veshësh? Gati?
2: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo Top Tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot, ëndra plot.
1: Statusi?
2: 100% gati.
1: Top Tani.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Hey ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrip me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Ndërkëngët më të njohura të Stevie Wonder janë Superstition, Sir Duke, I Just Call to Say I Love You. Ka regjistruar më shumë se 30 hite numër 1 të klasifikimeve amerikane dhe ka fituar 22 çmime Grammy, i vetmi artist mashkull me më shumë të tillë. Po ashtu Stevie Wonder është i njohur për punën e tij si aktivist i çështjeve politike, përfshir fushatën e 1980-s për të bërë ditëlindjen e Martin Luther King Jr. festkombëtare.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Ora 16:30.
1: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë. 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
5: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur. Një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
6: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
10: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithëve. Sidomos të shtunë dhe të djelë kur zyrat janë mbyllur. Club FM, kap weekendin

0: Hisense dhe gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësi është kursim.
1: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte,
4: programues,
5: inxhiniere.
6: Ëndrat nuk janë njësoj.
7: As laptopët.
8: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie zilja.
10: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
11: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty, krahteje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro, kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Këngët e Stevie Wonder njihen edhe se janë të vështira për të kënduar, kanë një harmoni shumë të zhvilluar dhe Wonder përdor tonalitete tepër të vështira në kompozimet e tij që ndryshojnë befas gjatë këngës. Ai njihet si një nga inovatorët e tingujve sintetizues të muzikën pop, gjithashtu ka kompozuar tinguj të rinj dhe të padëgjuar më parë.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Ora, 17.
2: Gati, aksion.
3: Sot do të përgatisi një super buk me mielin Ola.
2: Baget.
3: Po buk është
2: baget.
3: Buk.
2: Baget.
4: Është Ola.
2: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
3: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
2: Filluat.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

Imagjinoti jetë është pustetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Shumë artistë u frymzuan gjatë COVID-19 dhe karantinës. Elton John ftoi mikun e tij Stevie Wonder në projektin Quarantine Sessions. Produkti ishte kënga që të gjithë e prisnim, Finish Line, nga dy emra që i kanë rezistuar kohës, ndryshimeve në muzikë dhe artit të pastër. U bë një hit i menjëhershëm dhe ndër këngët më të luajtura në radiot botërore. Ndjesia se botës mund t'i vi fundi, por edhe shpresa se me besim do t'ja dalim. Kjo është Finish Line. Dhe artit të pastër u bë një hit i menjëhershëm dhe ndër këngët më të luajtura në radiot botërore.

0: 5 vite Pierre Cardohome në Teljorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vin në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohome në Teljorgj.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
3: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Domethënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
10: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
0: 5 vite Pierre Cardohome në Teljorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohome me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohome në Teljorgji.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Është ndër artistët më influencues të shekullit të 20 me një karrierë gati 50 vjeçare. Stevie Wonder në moshën 70 vjeçare vazhdon të shkruaj dhe të prodhoj vetë këngët e tij. Në vitin 2009 u nderua me çmimin Mesazher i Paqes nga Kombet e Bashkuara dhe me një votim popullor u bë pjesë e Soul Music Hall of Fame në dhjetor

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Ora 17:30 minuta.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte,
4: programues,
6: inxhiniere.
4: Ëndrat nuk janë njësoj.
6: As laptopët.
7: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie Zilja. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.

Nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalti? S'e di. Ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen.

0: and Kosova. This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Lindi në 13 maj 1950 në Michigan, i treti nga 6 fëmijë të Calvin Judkis dhe Lula May Hardway. Për shkak se lindi 6 javë përpara, damarët e gjakut nuk ishin arritur të formoheshin në retinat e syve të tij. Nga ana mjekësore, verbimi Stevie Wonder quhet retinopati premature.

tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.

emocion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.
2: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: ora 18.
1: Se një,
2: po sa?
1: Dë.
2: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zjedh vet.

0: Hisense dhe gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësi është kursim.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
9: Apo kjo ka lajthit u fare?
10: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Kur ishte 4 vjeç, prindrit e tij u ndan, e ëma së bashku me fëmijët u transferua në Detroit, duke mbajtur mbiemrin e vajzërisë dhe fëmijëve mbiemrin Morris. E që atëherë, ky ka qenë mbiemri i ligjshëm për Stevie Wonder. Ai nisi të mësoj shumë instrumenta që fëmijë, përfshirë këtu pianon, harmonik, bateri dhe bas, dhe po ashtu u bë aktiv edhe në korin e kishës.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: A e dini kur them un kam kaluar fundjavë të këndshme? Kur ardhoj gjithkohon duke bërë gjëra

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës. Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
1: 5 vite Pierre Cardohom në Teljorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teljorgji.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Çfarë kohë që po jetojmë? Më e rëndësishme është ajo që tregojmë sesa ajo që bëjmë. Club FM, Kap e Radio dhe tregoje.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Ronnie White i grupit The Miracles ja jep merita të vllajit Gerard, që u lut në 1961-shin të njihej me mikun e tij Stevie Wonder. Pas kësaj, White e solli Wonderin në studion e famshëm Motown Records. I befasuar nga muzikanti i ri, Berry Gordy i ofroi atij një kontratë dhe i dha emrin Little Stevie Wonder, por më pas i dha emrin e tij sepse nuk mund të quhej më i vogël apo i pamësuar me blues.

0: Ora 18 e 30 minuta.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion, super oferta. Mos i humb.
2: Gati, aksion.
3: Sot do të përgatisi një super bukë me miellin Ola.
2: Baget.
3: Po bukë është
2: baget.
3: Bukë.
2: Baget.
4: Është Ola.
2: Ola.
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
3: Bukë me Ola.
6: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
7: Pse një?
8: Po sa?
7: Dë.
8: Po pse dë?
7: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
8: Si, si?
7: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
12: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
13: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
16: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: LeBron James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Në vitin 1964 bëri daljen e tij të parë televizive në Muscle Beach Party në emrin Little Stevie Wonder. Pasi e braktisi novkën i vogël, nisi të kishte shumë këngë të suksesshme numër 1, Uptight, Everything's All Right dhe një cover të famshëm të Bob Dylan, Blowing in the Wind. Gjithashtu u bë pjesë e stafit krijues të Motown, duke kompozuar për kolegë dhe artistë të tjerë.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Pes vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
2: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
3: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
4: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
6: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardoh me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
1: Gjëra mësova gjatë kësaj vere që iku. 1. Makina më e mirë është makina e re. Dhe 2. Ushqimi më i shijshëm, pjata që lejnë.

0: Ora 19:10.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
5: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
6: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Në mënyrë të pavarur, Stevie Wonder kompozoi dy albume, duke ju kërkuar në këtë mënyrë kompanisë Motown liri të plot për krimtarinë e tij, gjë që ndodhi në fund të vitit 72 me publikimin e albumit Talking Book, pjesët e cilit ishte hiti i parë i njohur në gjithë botën dhe një nga më të njohurat e tij, kënga Superstition.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Në familjen tonë vetëm për një gjë kemi konsensus të plotë. Mezi presim që të vijë fundjava.

0: Skóla på Afron Sanda
1: Boss
0: Hvar þú veistus? Gati
1: As afer Mos aktivizo panikun Aktivizo top tanin A ty gjej gjithshka që më duhet për shkoll Dhe gjithshka që dua për stilin tim Çanta plot Ëndra plot
0: Statusi?
1: 100% gati
0: Top tani
2: Gati aksion Sot du të përgatisi një super buk Me mjeli nola
3: Baget
2: Po buk është
3: Baget
2: Buk
3: Baget
4: është Ola
5: Ola
6: Buk apo baget Me Ola Shia flet vet
2: Buk me Ola
7: Baget me Ola
8: Filluat prap ju

0: Kondicion i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Blin një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.pl të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Steveland Hardway Morris, i njohur me emrin artistik si Stevie Wonder, është kantautori dhe multi-instrumentisti më popullor amerikan, që fëmijë me një talent të patjetërsueshëm që e shndërroi në një ndër figurat muzikore më të rëndësishme e më krijuese të shekullit të 20. I verbër që në lindje, ai firmosi kontratën e ditë të parë me Motown në moshën 11 vjeçare.

0: Me zi pres që të vi fundjava se vjera ime gatuan shumë mirë. Marë gruan dhe fëmijet dhe i latje. Për vetët do bëj si do bëj. Me shokët do jem. Klab FM, kap shokët!
1: Ora 19 e 30 minuta.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
5: I just call
1: to say I love you.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: e në Third Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo veze zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital,
3: cilësi në 4 stin.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo.
8: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
9: Më tha gruaja mbrëm, më mirë të ishe në burg. Sa e qetë do isha. Dhe thot se nuk është gjeloze. Klab FM, mosu gjeloso, ka për

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Pjesa e albumit Talking Book ishte edhe kënga You Are the Sunshine of My Life, që ashtu si kënga Superstition arritën majat e Billboardit amerikan. Gjatë kësaj kohe Stevie Wonder nisi të shkonte në turne bashkë me Rolling Stones për të larguar imazhin e këngëtarit R&B që ishte krijuar. Turi me Rolling Stones bëri që të dyja këngët të njihshin, duke fituar kështu dhe dy çmime Grammy.

0: Ora 20. Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dy fishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

Restore Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humbë.
1: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
3: He, kjo posta shqiptare i ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënderbej, Kadarej, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-a të rinj, më të famshëm, këngëtar, pjeshka, VIP-a Facebooku, VIP-a bloku. I made that bitch famous.

Tonight. Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni.

0: Ora 23 vjet.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot. Në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Borbone, magica emozione.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: Electronics. Bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhurat grill Hyundai. Bli furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTech Electronics.
1: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në

0: kosten mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja, kaq e thjesht.
1: Do më...

0: Ora 21.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Pranoni pagesa me kartë?
3: Po si.
4: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je e kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagino të jetosh pustetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëtetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: U rikthyen
2: trafiku.
0: Kredia.
1: Mailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u shlodha.
1: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashkë.
0: 3 orë
1: çdo ditë
0: me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
5: Club FM.

0: Ora 21:30.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
6: The best music on the best station, Radio Club FM.

0: generous people, you know, will even if they'll stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, you know, in front of the light. That's what it's about.
1: Ora, 22.
2: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Atenzione, atenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga trojet tona.
6: Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
4: Stop.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Club FM.
1: Ora 23.
2: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.